Svētēbi dotevs aizkām dzīvot. Tā kādas klaši, un to tā gitara. Suhel batu